Радіо Рокс. Над Ріжським залівом 16 часов. Радіо Рокс. Твоє настоящее.